0: nalak kasura itu kahayaan. Iya, para denawa anu nampi pansen pikeun ngajaga bilih aya nu kalana kulunu ka ieu tempat.
1: Dah, leres.
0: Api-api bari ngabaladah ieu tempat cenah dibikeun pikeun dipelakan atanapi malah wija di ieu tempat.
1: Wah, dipasian cari.
2: Hei, dulur.
0: Kula. Urang ngabukbak ieu tempat sabab urang teh dibere lahan ieu.
1: Lumayan.
0: Dereh pangsiun urang. 5 hektar wae mah di dieu ieu.
1: Urang melak.
0: Bagi-bagi ku sararea urang pelakan naon we deuleu.
1: Pelakan itu we kentang
0: bulat. Keur engke bekal geus pangsiun, hayoh urang ngabaladah. Nggih. Tapi ulah ngaganggu ka beulah tongoh. Syawareh melak jati.
1: Dah, melak albasiah kayaknya.
0: Melak albasiah, melak naone kadu picung ku panangka.
1: Ya, lu kira-kira bakal pihasil. Anu deket-deket saya melak.
0: Urang tumpang sari jeung palawija anu rada deet di alana.
1: Ya,

0: domanya.
1: Nyak itu ai domana harusnya.
0: Yap kada rumpul heula di dieu.
2: Ya ieu mah bagah.

0: Ulah belekuk di nu tiris.
1: Godeg maneh euy.
2: Ulah lurus.
0: Meunang sabaraha hektar ngababateh jeung ayeuna? Kurang leuwih kana 3 hektar. Jatah? Jatah mah 5 hektar. Asih.
1: 2 hektar deui tah.
0: Uing 1 hektar ah. Melak naon maneh? Akang naon? Arek melak kopi.
1: Kopi?
0: Kopi?
1: Heeh. Sok didinya bonteng
0: atuh. Mah nya kopi dipelakeun. Or, nah sia naon kopi teh? Apan kopi mah di mana urang panas sok dipake dina sirah.
1: Topi.
0: Tamah topi.
1: Topi.
0: Oh. Ai topi mah di mana urang geuning boga duit diinjem ku batur-batur teu mayar teh ka topi, katipu.
1: Katipu.
0: Nah, sia teh.
1: Oh, katipu beda deui topi.
0: Katipu ye, katipu. Lain beas ditutu dileutikeun teh katipu mah tipung.
1: Tipung.
0: Tipung teh mah.
1: Tipung jadi tutu.
0: Ai tipung mah lain eta sangu anu koneng jang ning tumpeng teh mah.

0: Hilang kenang beberebetan teu kadenge.
1: Heh.
0: Eta kenang teh teu beberebetan. Hayang dibayar meureun teh tukang kenang teh. Tukang kenang sadua-dua bet jarang rempe ping bejaan. Bieu teh dikenangan belegok.
1: Sok atuh aya kaum.
0: Teu hayang aing barang bere kana kitu.
1: Sok atuh ngeunahkeun kana hate.
0: Cing, kenangan euy.
1: Sok. Sok atuh. Sakali deui geus dipajarkeun dari kenangan.
0: Mun ti tadi genah ieu deuleuh. Aduh.
2: Ampun, kang udah dihalih.

0: tilu hektar mah urang ngababad ieu kirinyuh teh.
1: Kirinyuh
0: kira-kira nangkerek dipelakan naon teh? Kopi.
1: Kopi kadu.
0: Kopi kadu, kadu picung, kupa nangka, jeruk.
2: Pucuy.
1: Jamu mede. Urang dipelakan
0: kopi.
1: Urang dipelakan kopi anan ka teh. Pelakan jamu.
0: Urang pelakan jarak.
1: Jarak tah.
0: Jarak jauh, jarak deket. Jarak tempuh. Oh. Ayo wing mah hayang eta euy ah.
1: Hayang naon?
0: Hayang mulak arben.
1: Tah arben, strawberry tah lah.
2: Strawberry, strawberry,
0: arben.
2: Hah, strawberry,
0: arben goblok.
2: Nah, strawberry jeung arben beda.
0: Beda.
1: Rada gede strawberry mah.
0: Hayu strawberry mah haseum, aya arben, aya arben mah paragi maca.
2: Riben teh mah
1: kacamata riben
3: tapi nu gancang payung pacakan waria
0: teh. Heeh. Hayu uing wadek mah eta we nu cereh ka alana ah mulak engko buncis.
1: Buncis. Buncis we kayaknya
3: paria belut waria.
0: Paria belut heupan urang teh ieu teh nying hareupan pangsiun.
1: Ulah lengkah ka piceun.
0: Ulah ulah aya lengkah ka piceun sararea. Heh. Ke di mana urang pangsiun teh pan boga bakal ieu dibere lahan di dieu.
1: Kan mangpaatkeun.
0: Moal jadi kontradisi ka ituna. Naon? Heungan urang geus kelompok urang nu dibere teh.
1: Moal aya kecemburuan.
0: Kecemburuan sosial. Ana da

0: Sang Nalendra Prabu Batara Kresna kasedek ku ingkang garwa.
1: Duh,
0: yen Sutija kedah nampi hukuman anu saburat-buratna.
1: Leres.
0: Bingung nu teu mangitung-tung

0: kan ngengekeun ulah nyareuseurikeun hati. Bade beda tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngenalkeun abdi jenengan Cepi Jai. Bapak abdi jenengan Nana Manggalang Utan Sunagara. Ibunya Rosalina. Nenek saya Mari-mari cinta yang hilang. Kakek saya Luis Alberto. Kuyu saya Sergio. Baunya ialah Tandung Sini. Abi Yuswa Neme salapan puluh kopa tahun. Ayina nuju di lulusan TK, sarjana TK. Melepet ke madrasah, di madrasah Al-Qona'ah, di telepon guru abdi istri jenengan Imas Roha. Istri paham abdi tos lulus tina alik kaliban ayena kana
1: iya
0: kana naon sikro muju alik kaliban kapal kene kio damulke bade kaku deula

Singapura, angin ku maring sakit si tenin, angin cintra sunga cintra si rumah samarto, mata berupa satu tatu kaya kita jarum jarum cintra cintra karena cintra indah, kumpul sakabih kumpul kumpul kumpul.

0: sibuk manar gendang dosa.
1: Eksan teteneng Mas Ep
0: tukang kendang.
1: Cik cik mau tukang kendang tak?